0: Radio. Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 90,3

0: Wih, boro, Mak.
1: Iya dong.
0: Mak, beli apa aja nih?
1: Biasalah, barang-barang branded.
0: Coba-coba lihat-lihat. Wih, cakep nih dompet.